0: bo se janu bo bi akan to ko ni
1: su to ara ara o janu bo igaku ja lo
0: ja mo pe o zu ko ja la mo buru ara wa
1: eh o n ja ko bo ni se ko ni ko a fi wole
0: mo n ja ko bo
1: e ko lo n ja bo
0: yen abi mo n ja nu bo
1: ara o n ja ko bo
0: eh ko ro o le ja gere ni
1: ara
0: ko mo kose
1: mm eleye de kose abi ele n ko fun
0: eh
1: o n ko fun lo fi n ja ko
0: odun ma lojo keta
1: to ni wa jojo keta ni keyan ma ta
0: nu osu kejo
1: eh se wa ni keyan ma kurajo ah olori ma korun ni ke unu o fi wole iwo ni iko lo fi wole iko alata iko rinrun
0: iko
1: iko
0: niyo
1: ara iko alata wuta iko lo fi wole
0: ah inu adun.

0: moke ko ye ku ojuma ni gugu bi ti e tin gbo wa inu lele wa ni tabi oju popo tabi wa ni aye ibi te tin sise moke ko ye ku ojuma aku oju aje toni ere loloja nje ti o ba dale asuwo ajere asikere okodele pelu ogo olon a ni pasan lagbara eledumare oba lagbara elejua a ba ile wa layo nigba to ba di aleta nigba to ba di ale nigba ta ba nlole mo kiye ka bo sori eto loju oja pelu presenter yin ti o beskeske beje peace ambassador gbogbo le yoruba kavata mo kiye bi pe atoku ojuma toni boni tin se ojo keta ninu osu kejo odun 2026 mo sede eto toni pelu oruko olon ati pelu atileyin awon alase ile ise yi papa julo baba wa Martins Ayola ati gbogbo awon iso mo gbe won ati gbogbo eyin ti eje fans wa ti en gbo wa te encourage wa te jojo ti wa ojo ni ti yan eyin na e si ni ri n gbe sonu bi o se bi omo to wo tanu ko ma gbenu gbewo yin to wo to mo ko yale ko wa ki gbogbo wa agbenu mi sara nteja agbi ti ododagba ntogede lagbare eledumare oba ni dolowa anabi ti karuna ni dolola anabi ti namurusu ojojumo yo ma dun yugbanyugba lodo yin ni bi agbayun pelu ogo olohun mi mo ti wi fun yin lekan wi pe aremu musa adebiye lo ko temi loni n ta fe gbe yewo o na ni epo pupa ni nkan bi osu kan abo seyin a lo si awon igberiko kaakiri a lo si awon oja oko awoye ti won ta awon kegi epo pupa ta fi se sample nigba na ta fi sapere ta fi se bi symbol n ta fi mo price lasiko yen o na ni 25 liters keg eleti a mo si keg ororo keg ororo kings on la fi se example ngba na ni asiko ti mo wi ni ilu Akure nigba na won ta epo pupa keg 25 liters yi won ta ni 34,000 35,000 nigba ta bere ni ilu Ore lasiko gba na won ta ni 30,000 31,000 without keg ni o e ti ko keg yin lo won ba yin ro sinu lasiko gba na won ta ni ipinle Osun ni 37,000 ilu Eko nikan lati ri ni bi 40,000 lasiko ta wi sugbon loni ti se ojo keta osu kejo odun 2026 kini epo pupa kini price to n so bayi the same measurement ta lo lojo yen o na la tun pada lo iyen 25 liters kegs o la fe lo loni lati fi se apere ka wo bo ni bo lo se je elo ni won ta bayi sugbon ko to di pe won kan lu agbami eto tabi ki n pe ni kundukun inu eto gangan onigbowo lo leto eto lo lo onigbowo on bo onigbowo lo leto eto lo lo onigbowo pelu ogo olohun e lanfani lati gbo wa daada e gbo wa bo se ye pe bo se ye ke gbo wa pelu ogo olohun pelu ogo olohun o kan ri bẹẹ ni e gbo wa bo ti ye ke gbo wa e gbo polowo oja ile ti a fe polowo yi e si mo nta nta pelu ogo olohun ni oni awon ibi ti a lo si ilu Osogbo a lo mo ye ti won nta nbe a lo si ilu Osogbo a lo mo ye ti won nta nbe ta ba ti wa kuro nbe a lo si ilu Ore a mo ye ti won nta a wa si ilu Akure a mo ye ti won nta a lo si ilu Eko a mo ye ti won nta a lo si ipinle Oyo to ba sese loni a mo ye ti won nta pelu ogo olohun a tun wa mo ibi ta tun ti le sowo loni pelu ogo olohun mo n bo onigbowo lo le to eto lo onigbowo
1: omo oluwa bi